0: Klokka 5, her NRK Nyheter. Svenskene går i dag til valurnene i det som blir et svært jamt løp ifølge meningsmålingene. Statsministerduellen mellom den sittende Ulf Kristersson og motstanderen på venstre sida, Magdalena Andersson, markerte en slutt på valkampen. Det har blant annet handlet om innvandring og polarisering. I duellen ble også arbeidsløse et sentralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar arbetslösa tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska, som inte har jobbat i Sverige förut, som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen, och den vänder, och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: Flylarmarna har ulat i flera ukrainska byar i natt. Bilder från hamnbyn Odessa visar brand i en bostadsblock efter det de lokala styresmakterna säger var ett russiskt droneangrepp. Nu angriper Ryssland oftare och kraftigare än för, förklarar korrespondent Fredrik Tomra.
3: Det har blivit ändå tuffare nu mot hösten. Senast idag så avslutade de tågtransport till och från byn Sumy som ligger i ett frontnärt område. Angreppen bak frontlinjen har intensiverat sig och det är generellt en ganska stor oro i befolkningen. Det är många som inte helt vet hur de ska göra av sig nu för att ryssarna har intensiverat angrepp mot de stora byarna i landet.
0: I Lilleström är två personer pågripna efter en man i 60-åra blev slått ned i natt. Mannen är kört till sjukhus och blev omtalt som bevisstlös i politiet sina första meldingar. En man och en kvinna i 30-åra är pågripna. Politiet har avhört vittne på staden och säkrat videobevis av händelsen. Musikprisen Årets stjärneskott blev delt ut på uteplatsen Blå i Oslo sent lördag kväll. Årets vinnare är Bygde Trappen.

0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 6. I Storbritannien får yttre högre partiet Reform UK dobbla det som allerede var ett rekordstort valkampbidrag. Stötta tillsvarar nu över 900 miljoner kronor och är mer än alla partier fick i fjol tillsammans. Samtidigt vill regeringen gärna sätta ett tak på hur mycket enkeltpersoner kan donera till politiska parti. Men nästledare i Reform, Richard Tice, avvisar skuldiga om att stötta är något negativt för demokratiet och säger att de nu får även att konkurrera med Arbeiderpartiet Labour och högersidepartiet The Conservatives.
1: It's important to remember both Labour and the Tories in a general election year, they'll spend between 30 and 40 million pounds. And Ben Dello quite rightly says it's important that reform can fight on a level playing field, put our policies and our propositions and ideas forward. And so this will help ensure that we have the ability to attract the very best people, that we can employ campaign managers up and down the country in constituencies everywhere to ensure that we can essentially do what Labour and the Conservatives do.
0: Pengarna vill gå till att vi får tillsätta det bästa och få utforma den bästa politiken, sa nästledaren i Reform UK. Svenskarna röstade idag in representanter till nationalförsamlingen efter ett jämnt löp där anten yttre högre kommer in i regeringen för första gången eller den vänsterorienterade oppositionen tar tillbaka makten. Meningsmålingen har länge gett de fyra partierna i vänsterblocket en trygg ledning över den konservativa statsministern Ulf Kristersson sin fyrpartialliansse som inkluderar yttre högre partiet Sverigedemokraterna. Men avstanden mellan dem krymper till döft löp i löpet av de sista dagarna av valkampen. Och vallokala stänger klockan 20 ikväll. I Oslo är en man i 30-åra sent till sjukhus med allvarliga skador efter ett slagsmål i centrum. Politiet tror upp till 10 personer var involverade och har pågripet 2 män efter händningen. De utlokar inte att det blir fler pågripningar efter kvart. Och i Bergen är en gutt på sjukhus för vidare undersökningar efter att ha fallit av en elsparkcykel i hög fart in i en tunnel. Skadeomfanget är okänt, men gutten var uppgående, upplyser politiet. Det var 2 gutar på elsparkcykeln i tunnelen som är langs E39. Den andra gutten körte vidare, slik politiet förstod det. Den danska dramafilmen Kvinne ukänt vant Guldløven, alltså hovedprisen under filmfestivalen i Venezia sent lördag kväll. Skådespelare Mathilde Arcel vann også prisen för bästa kvinnliga skådespelare för huvudrollen i filmen. I Kvinne ukjent av Mael Toki ser han en kvinna i efterkrigstiden i Danmark. NRK Nyheter, Magnus Vatte Karstenvold.

0: Ja, og nå blir den faktisk helt flunkende ny og fresh.
1: Hæ?
0: Det jo litt gøy.
1: Relanserer du flanellografen?
0: Ja, faktisk. Vi ser jo at barn elsker flanellografen. Og særlig barn som så digitale har fått så mye digitalt. Så fra nyttår så blir det en flanellografbibel med flotte, moderne illustrasjoner. Og da kan faktisk barna få sin egen barnefigur i flanell. I flanell, som de får sette på, og bli med inn i bibelfortellingen.
1: Men då är det viktigt att häftemekanismen på baksidan är lite svag, så att han har evnet att detta ner.
0: Ja, ja, det kan nog hända att den det kanske är fortsatt, ja.
2: Och hur ska det till med sölvstjärnorna och fiskarna och guldfiskarna och guldstjärnorna så du klistrar ner ett häfte, finns det framdeles?
0: Ja, det uppmötekortet, det finns fortsatt. Det är ju självklart lite ny design då. For unge, de liker jo å gjøre ting med hendene sine.
1: Og så sang vi alltid, så vidt jeg husker, min båt så liten og havet så stort. Synger vi den ennå?
0: Ja, den synges fortsatt veldig mange steder.
2: Men før i tiden så tror jeg mange sendte ungene til søndagsskolen rett og slett for at mor og far skulle ha en hyggestund på formiddagen.
0: Det tror jeg nok godt kan stemme. Det var nok en fin tid for både voksne og barn, ja.
2: Absolutt. Er det sånn fremdeles som det var før i tiden at når ungene skulle av gårde for å høre om Zacchaeus og de andre i Bibelen, at de måtte kle seg i hvite skjorter og kjole og sitte med rakrygga i søndagsklær?
0: Nei, jeg tror ikke det så veldig mye av det du ser igjen i søndagsskolen. Vi har ikke så veldig stort fokus på å sitte stille. Vi har kanskje mer fokus på at barn skal være til stede, sprell levende med hele seg.
1: Irene Gundersen, tror du at søndagsskolen overlever de neste par hundre årene også?
0: Ja, det tror jeg. Fordi at jeg tror at bibelfortellingene er noe som fortsatt er veldig relevant for barn. Og at de er veldig fine å bruke i livstolkning. Og at det er egentlig noen sånne grunnfortellinger som barnet kan speile seg i. Fortellingen om Zacchaeus for eksempel, som gjemmer seg opp i et tre og føler seg utenfor. Det tror jeg er noe barn kan kjenne seg igjen i da. At de kan føle seg utenfor, men at de også kan erfare det å bli sett og bli elsket og ja, være ansett som en verdifull del av verden. Da.

0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 8. Svenskarna röstar idag in representanter till nationalförsamlingen. Resultatet kan bringe yttre högre in I regering för första gången eller sända den vänsterorienterade oppositionen tillbaka till makten. Målingarna har länge visat en trygg ledning till vänsterblocka som kämpar mot statsminister Ulf Kristerssons sin allianse där yttre högerpartiet Sverigedemokraterna är med. Men de sista dagarna för valet krympa avstånd till dött löp. Vallokala stänger klockan 20 ikväll. Statsminister Jonas Gahr Støre möter idag flera europeiska topplärare I Finland. Anledningen är det arktiska EU-toppmötet I Rovaniemi där målet är att styrka EUs fælles strategi för nordområdet. Bakgrunden för mötet är den ökande geopolitiska spänningen I Arktis. Både Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, president I det europeiska rådet Antonio Costa och de nordiska statsministrarna deltek. Ett skip har I natt blivit träffat av ett projektil I det strategiskt viktiga Hormuzsundet, det meddelar den brittiska marinen. Ifølge iransk TV ska det dreja sig om ett iransk lasteskip och kanalen meddelar att en person är drepen och flera är såra. Situationen I sundet är svårt spänt då både USA och Iran den sista tiden har genomfört angrepp I området. För 150 dag på rad har demonstranter tagit till gatorna I Albania. Protesterna I huvudstaden Tirana var först rätta mot ett lyxhotell knytt till Jared Kushner, svigersonen till den amerikanske presidenten Donald Trump.
1: Albania kräver revolution, ropar demonstranterna. Regeringen menar att den planlagda investeringen längs Adriatarkysten blir ett viktigt projekt för landet som de vill tjäna pengar på och få dem närmare ett medlemskap I EU. Men för demonstranterna har det hela blivit ett tecken på större problem I Albania och de kräver nu att statsminister Edi Rama går av.
0: Reporter här var Magnus Vattekar Sandvold. Så till Tyskland, där man är 3 av 4 att förbundskansler Friedrich Merz bör gå av. 14% av de som är spurde I en ny meningsmåling tycker däremot att regeringschefen där gör en god jobb. 78% säger 70-åringen är fel person till att leda Tyskland och 8% säger att de inte vet. Och till slut ska vi höra att nödutdatorna har ryckat ut till en bostadbrand I Nordreisa I Troms och det är fare för att branden sprider sig till andra bygg på egendomen. Men politiet understrekar att det inte är fare för personer på staden. Huset ska vara fullständigt övertänt och ha spridit sig till en garage. Det var NRK Nyheter I den omgång. I studio, Julie Brende Helle.
2: Detta är Opptur på NRK P1.
3: God morgon. Opptur fortsätter I P1 med Per Øystein Kvindesland och Øystein Ellingsen. Och snart är det tid för toppturen. Escucha arriba.

0: Toppturen.
1: Ja, då är det allvar för Mette fra Skien som ska få pröva sig i toppturen idag. Och ska man göra klart premisserna så att folk som hör på känner vad den här konkurrensen går ut på.
2: Mm. Nu kommer det en räcka med ja nej spörsmål efter varandra. Klarar du 7 ja nej spörsmål i rekkefölje, alla 7, så väntar det stor premie, då får du en bålkjele, Mette.
1: Ja, och hvis du svarar fel så kommer du till att höra lyden, denne lyden. Då ramlar du ner igen och då är det pröva på nytt igen. Och här är det alltså 1 minut. Och Mette, sitter du långt fram i stolen med morgonkoppen på nu?
3: Ja, det gör jag.
2: Okej, okay. Då har jag funnit fram spørsmålene och du har funnit fram med vignett och lyd och 1 minut
1: fra nå.
2: Är Kilimanjaro Afrikas högste fjäll?
3: Ja.
2: Är en kardiolog specialist på hjärta?
3: Ja.
2: Är Liseberg en förnöjelsespark i Stockholm?
3: Nej.
2: Är Poseidon en grekisk gud?
3: Ja.
2: Är hyse en saltvannsfisk?
3: Ja.
2: Blev Henrik Ibsen tilldelt Nobelprisen i litteratur?
3: Nej.
2: Ligger Saltströmen i Tromsø?
3: Nej.
1: Herre.
2: Mette Brynsrud Lindkjenn, gratulerer med dagen.
3: Jo, tusen hjertelig takk.
2: Det var 20 av 20.
3: Det var 20 av 20, oi, oi, oi.
2: Var det noen tvil på noen av de, eller var det bare plankekjøring?
3: Du, det var litt plankekjøring. Det var det.
1: Jeg trodde gjerne du skulle slite litt med at Henrik Ibsen, det er mange som går på den og tror at han fikk Nobelprisen i litteratur, men du er fra Skien, så du bør jo ha kontroll på det.
3: Det bør jeg ha kontroll på når jeg har skrevet 2 særemner om mannen.
1: Og såpass, ja.
3: Ja.
1: Ja, ja, ja. Så du kan alt om Ibsen, du?
3: Ja. Nei, nei, jeg kan ikke alt. En spennende mann.
1: Ja, altså, Ibsen var litt av en type, altså, men altså, hva det flotteste Ibsen har skrevet, vil du si?
3: Det flotteste Ibsen har skrevet? Du, jeg veldig glad i kongsemnene.
1: Jaha.
2: Den husker jeg vi leste høyt på videregående skole.
3: Ja, ja.
2: Stemmer.
1: Du skal få en bålkjele av oss, altså damer som kan både om kardiologer, Liseberg og ikke minst Henrik Ibsen.
2: Og så hadde jeg et ekstra spørsmål. Kan vi ta det på tampen? Det betyr ingenting, men se om du bare klarer det.
3: Ja, det kan vi, vet du.
2: Er det Ivar Formo som har skrevet historien om kapten Sabeltan?
3: Ja. Er det ikke det? Jo, det tror jeg.
2: Det var godt du ikke fikk den, for Ivar Formo var skiløperen.
3: Åja, Ivar Formo, ja, det var han, ja. Det var han andre, ja.
1: Det, han heter Terje, han som er Sabeltan.
3: Han er Terje, vet du. Ja.
1: Det var godt du fikk Henrik Ibsen, ikke fikk kapten Sabeltan.
3: Veldig bra, tusen hjertelig.
1: Ha en fin søndag.
3: Jo, tusen takk og i like måte.
2: Ha det.
3: Ha det.

helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv

0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 9. Vallokaler i Sverige är nu öppna. Idag är det val till både riksdagen, alltså det svenska stortinget, och regionerna och kommunerna. Det är knytt stor spänning till utfall av valet och de sista meningsmålingarna visar att det känns till att bli svärt jämnt. Statsministerduellen mellan sittande Ulf Kristersson och motståndare på vänstersida Magdalena Andersson markerade slutet på valkampen. Där hade bland annat handlat om invandring. Arbetslöshet var också ett centralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Sa Magdalena Andersson. Ulf Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar arbetslösheten tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska, som inte har jobbat i Sverige förut, som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen, och den vänder, och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: Vallokala i Sverige höll öppet till klockan 20 ikväll. Så till Indonesien, där det nu pågår en stor räddningsaktion i Javasjön. 103 personer är evakuerade från ett passagerskip. En av dem har omkommit ifölje indonesiska styresmakter, skriver nyhetsbyrået AFP. Skipet med 243 personer ombord blev meldt saknat i natt efter att det mistet kontakten med omvärlden på grund av dålig vär. I Storbritannien får yttre högre partier Reform UK dubbla det som allerede var ett rekordstort valkampbidrag. Støtta tilsvarer nå over 900 millioner kroner, og mer enn alle partier fikk i fjor til sammen. Nestleder i Reform, Richard Tice, avviser skyldninger om at støtte er negativ for demokratiet. Han sier de nå får evna til å konkurrere med Arbeiderpartiet Labour og høyresidepartiet The Conservatives.
3: So this will help ensure that we have the ability to attract the very best people, that we can employ campaign managers up and down the country in constituencies everywhere to ensure that we can essentially do what Labour and the Conservatives do.
0: Og regjeringen i Storbritannia vil sette et tak på hvor mye enkeltpersoner kan donere. I Lillestrøm er en mann og en kvinne i 30-årene pågripende etter en eldre mann ble slått ned i natt. Mannen ble kjørt til sykehus og ble omtalt som bevisstløs i politiet sine første meldinger. Politiet har avhørt vittne. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Månsson och Olav Svarstad Haugland på NRK PN.
1: Hun har en helt speciell egenskap till att öppna upp och ta oss med in i rum vi kanske syns är lite skumle.
2: Hennes enaste film feel good film är filmen om Snåsamannen.
1: Ja, jag vill väl kanske kalla Fedreland en feel good film också.
2: Ja, det stämmer. Det kan bli starka känslor uansett när vi får besök av författare och filmregissör Margret Olin.
1: Ja, som nu är aktuell med boka Utan språk för kärlek.
2: Välkommen till 9-timmen.

0: Här är NRK Nyheter klockan 10. Postnummer ska inte avgöra hur raskt du får psykisk hälsohjälp, det menar leder i Norges bygd ungdomslag Malin Solberg. Hon visar till att 15% av kommunerna nu manglar psykologkompetens.
1: Alla kommuner de må ha den här psykologkompetensen med ett tillgängligt och förebyggande lavterskeltillbud. I tillägg så menar jag att staten må säkra ett likvärdigt psykisk hälsotillbud i hela landet, särskilt för barn och unga. Och att väntetiden i psykisk hälsovärn, den må ner.
0: Mona Nilsen, stortingsrepresentant från Arbeiderpartiet, säger hur delar bekymringen.
2: För oss är det kämpeviktigt att vi ska ha lika goda tjänster i hela landet oavhängigt av hur du bor. Därför är ju också upptrappningsplan för psykisk hälsa som blev vetat på Stortinget i 2023 kämpeviktigt. Vi har fortsatt en väg att gå, även om jag menar att det är flera tilltag som är på gång.
0: Vallokaler i Sverige är nu öppna. Idag är det val till både riksdagen, alltså det svenska Stortinget, regionerna och kommunerna. Oppositionen, Socialdemokraterna och samarbetspartiet Deira har länge lejat på meningsmålningarna, men de sista dagarna har försprånget blivit mindre och mindre. Meningsmålningar visar nu att det kommer till att bli svärt jämnt i det svenska valet. Ukraina har angripit ett russiskt oljeraffineri i Krasnodar-regionen, det upplyser det ukrainske militäret mellan Reuters. Ukraina har den sista tiden trappat upp angreppet mot russiska anlägg för att ramme drivstoffet och den russiska ekonomin. För 105 dag på rad har demonstranter tagit till gatorna i Albania. Protesterna i huvudstaden Tirana var först rättade mot ett lyxushotell knyttat till Jared Kushner, svigersonen till den amerikanske presidenten Donald Trump.
3: Albania kräver revolution, ropar demonstranterna. Regeringen menar att den planlagda investeringen langs Adriatarkysten blir ett viktigt projekt för landet som de vill tjäna pengar på och få dem närmare ett medlemskap i EU. Men för demonstranterna har det hela blivit ett tecken på större problem i Albania och de kräver nu att statsminister Edi Rama går av.
0: Reporter här var Magnus Vattekar Sandvoll. Stadig färre söker asyl i Tyskland. Talet på sökare är nästan halverat hittil i år, visar ny tal från styresmakterna. Samstundes får en högre andel opphåll, och det gäller speciellt sökare från Afghanistan, där när 90% får ja på söknaden sin, fördi EU slår fast att afghanska kvinnor har rätt på värn mot talibanregimen. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: Dette er 9-timen med Mari Garås Monsson og Olav Svarstad Haugland.

0: En podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter klokka 13. Israel blir skulda for å ha brukt det brennbare stoffet kvitt fosfor mot sivile I Libanon. Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch har verifisert flere angrep mot landsbyer og bostadområder I Sør-Libanon de siste tre årene. De hevder Israel har brukt stoffet mot sivile nær 300 ganger. Kvitt fosfor forårsaker ekstreme brannskader og forbudt å bruke mot sivile etter FNs våpenkonvensjon. Nødetatene har rykt ut til en trafikkulykke mellom en bybil og en personbil I Røldal I Vestland. I alt seks personer involverte. Alle medvitne og ute av kjøretøyet, opplyser politiet. Europaveg 134 stengt på staden, opplyser statens vegvesen. Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal held stengt frem til neste helg. Det melder banen Nord og Vy. Banen skulle egentlig åpne for vanlig trafikk I går, men på grunn av fornyingsarbeid og testing held den stengt også kommende veke. Så til Sverige. Det svært jamt på meningsmålingene I det svenske valget. I dag det valg til både riksdagen, altså det svenske stortinget, og regionene og kommunene. Politisk kommentator I Aftonbladet, Myhre Veder, sier partiet har vært desperate I innspurten av valgkampen.
5: Under kvelden I går så var det delades ut korv, det delades ut shots, det kampanjades her og der. Det var en vild natt for många partiledare. Det partiet som har haft allra mest aura av desperation ju Liberalerna. Partiet har legat långt under vad riksdagsspärrar på 4% under lång tid. Och de har ju varit ute och ganska unikt då, bett fast om stödröster, bett på sina bara knän. Och det har ju verkligen präglat den här valrörelsen. Jag har aldrig varit med om tidigare att man så explicit ber om att väljarna ska välja ett annat parti än det de egentligen vill rösta på och då istället att rösta på Liberalerna.
4: Rövde fortäller alltså att det blev delt ut både pulser och shots och partiet Liberalerna har bedt om stöttestämmer för att berga sig över spärregränsa. Minst sex personer stadfästa omkomna efter att ett skip vart meldt sakna I Javasjön I Indonesien I natt. Förebelser 120 passagerarna ombord rädda ifølge BBC. Räddningstjänsten letar framleis efter de andra passagerarna. Det var runt 240 ombord då skipet mistet kontakt med omvärlden I natt. Bergensaren Christian Blumenfeldt sikrer seg sølvmedalje I VM I triathlon I dag, det skriver Bergens Tidende. Det var Hayden Wild fra New Zealand som tok gullet I Ironman halvdistanse I Nice I Frankrike. To andre bergensere deltok også. Gustav Iden ble nummer 4 og Kasper Stornes nummer 6. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Du hører Kompass med Pål Plassen på NRK P1.

0: skåringen kom på övertid så är det nog lagt till lite extra här. Kan bli det sista som sker i denna kampen och där väljer domare att blåsa av kampen. Start vinner 2-0 mål av Diallo och Cornelius. Tre väldigt viktiga poäng för Start I bunnstriden.
1: På Briskeby så är det 20 sekunder igen av 6 tillagte minuter. Det är HamKam 1 Molde 5 på Briskeby och det är Molde som har tidvis härja med HamKam på överganger. Har löpt HamKam I sänk och leder också förtjänt här gästerna HamKam som försöker sig på ett sista angrepp nu för att få pynta lite på resultatet med Molde. Löper upp ballen och tar kontroll över den nede vid eget hjørneflagg är passert 6 tillagte minuter här nu men HamKam får ett inkast högt uppe I banan kan kanske få möjligheten att ta det gör det också det kort men roer ned HamKam spiller ball utanför 16 meter Anders Fronsen som har ballen och där tar dommer fløyta till munnen Molde de tar 3 poäng och går upp på tredje plats I eliteserien HamKam de kommer sig inte ut från bunnstriden
2: Det här är 442 Radiosporten på NRK Sport
3: Ja, det har varit en vild runda här. Ta det sista första HamKam Molde som vi hörte. Det vill säga att HamKam har vunnit en av sina 11 sista kamper. Det är nedrycksformen rätt och slett.
4: Det är det, men Molde då snickrar upp på tredje plats på tabellen.
3: Mm, ellers I dag vi startar dagen med Viking Kristiansund. Hvis du ikke har fått några resultat där så måste du rense öra för det endte 8-1 til Viking over Kristiansund.
4: Ja, KFM Oslo, de har slått Ålesund 2-1.
3: Og Start altså, 2-0 over Brann. Det helt vilt, for da tabellen vidåpen I bånd.
4: Ja.
3: I første divisjon kan bare frese gjennom sluttresultaten der. Egersund, Kongsvinger 1-1.
4: Hødd, Lyn 0-2.
3: Moss, Haugesund 1-4. Der skåret Sori Diarra, som gjør at han stopper 28 mål, som likt med tidens rekord I første divisjon for herrer.
4: Ja, som tilhører Kristian Fardal oppsett. Ranheim Åsane endte 2-2.
3: Raufoss Odd 2-1.
4: Sogndal Strømmen 1-1.
3: Og Strømsgodset Sandnes Ulf 4-1. Og så har vi en kamp som starter 19-15, som du kan høre på NRK Sport. Det litt av en match, Mathias Norhus Kristoffersen.
5: Det det. Det Østfold derby. Det Fredrikstad mot Sarpsborg, og dere sier jo at den starter 19-15. Det helt riktig, men det føles ut som om denne kampen har vært en god halvtime allerede, for her det snart fullt alt, og det har vært mer eller mindre fullt på begge kortsiden en god stund, og det har vært fyrverkeri og buing og jubling og piping på hverandres lag I oppvarming og alt som hører til. Her blir det kamp I dag, altså.
3: Ja, det nydelig. Fredrikstad-Sarpsborg 08. Østfold derby I sin helhet på NRK Sport. Det bare å klinke til inn der og lytte til den matchen. Mathias Norhus Kristoffersen skal ta seg av den, og så det en kamp I Manchester akkurat nå, som også et derby med litt saftig.
4: Ja, det vil jeg si. Rødt kort altså til Phil Foden, men Manchester City leder likevel 1-0 borte over Manchester United, etter et mål da, av Erling Braut Haaland.
3: Ja, og nå har United slengt inn på Benjamin Sjesko på topp, så får vi se da, om han får redda de røde. Du, da du jeg og tekniker og produsent Hanne Lundås ferdig for I dag.
4: Det vi. Vi gir sendetida videre til søndagsåpen på P1, mens det altså blir mer fotball på NRK Sport, og så vi tilbake om en ukes tid, vi.
3: Ja, det. Dere blir aldri kvitt, altså.
4: Nei.
3: Vi snakkes om en uke, og så ønsker dere alle en riktig god kveld videre.
2: Her NRK Nyheter, klokka 19. Den polske statsministeren advarer om at Russland kommer til å angripe Ukraina kraftigere og oftere de neste ukene, og at det kan gå ut over Polen. I dag ble et tog truffet av russiske droner I Ukraina på en avstand som nå justert til 2 kilometer fra den polske grensa. Russland hevder at det var et tog med militær last. I Polen sier de det var et passasjertog. Ingen ble skadet, og toget fortsatte mot den polske hovedstaden. Og Trump ber den ukrainske presidenten om å stanse angrep på russisk oljedieselproduksjon og drivstofflagre. Kravet fra den amerikanske presidenten kommer etter gjentatt ukrainske droneangrep mot russisk oljeindustri. For en uke siden var amerikanske forhandlere I både Moskva og Kiev for å diskutere krigen I Ukraina. En person ble skadet med det som fremstår som en slegge på Torshov I Oslo I kveld. Flere personer skal ha angrepet, vedkommende sier operasjonsleder I Oslo-politiet, Eirik Sandnes.
6: Det det en person som skal ha blitt angrepet av flere personer I parken ved kirka der. Og det skal ha blitt brukt en slegge mot vedkommende. Han ikke noe alvorlig skade, vi I samtale med han. Og så søker vi etter de mistenkte, dem har vi ikke kontroll på per nå. Og alt tyder på at det her har forgreninger til annen kriminell aktivitet der oppe som gjør at dette her har spilt ut.
2: I Sverige I dag det altså valg til både riksdagen, altså det svenske stortinget, og regionene og kommunene. Politisk kommentator I Aftonbladet, My Roveder, sier partiene har vært desperate I innspurten av valgkampen.
7: Under kvällen igår så var det delades ut korv, det delades ut shots, det kampanjades här och där. Och det var en vild natt för många partiledare. Det partiet som har haft allra mest aura av desperation är ju Liberalerna. Partiet har ju legat långt under vår riksdagsspärr på 4% under lång tid. Och de har ju varit ute och ganska unikt då, bett fast om stödröster, bett på sina bara knän. Och det har ju verkligen präglat den här valrörelsen. Jag har aldrig varit med om tidigare att man så explicit ber om att väljarna ska välja ett annat parti än det de egentligen vill rösta på och då istället att rösta på Liberalerna.
2: Roveder fortæller altså at det ble delt ut pølser og shots, og at partiet Liberalerne har bedt om støttestemmer for å redde seg over sperregrensa. Erling Braut Haaland skåret I det 63. Minutt I byderby mellom Manchester City og Manchester United I kveld. City leder 0-1 I det det spilt 74 minutter av kampen, og laget ble redusert til 10 mann da Phil Foden ble utvist I første omgang. Dette var Haalands 9. Mål mot byrival Manchester United. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
8: NRK P1 Du hører søndagsåpent med Ellen Flå I NRK P1
9: Og jeg skal selvfølgelig følge med på den kampen videre Og her skal du også få all den gode P1-musikken Og første stopp nå Paula Abdul

0: Her NRK Nyheter, klokka 20. Akkurat nå stenger valglokalene I Sverige, og det flere ting som står på spill. Kan Sverigedemokraterna for første gang komme inn I regjering, ikke kun være et støtteparti? Blir det et borgerlig flertall eller et rødgrønt? Utfordrer Magdalena Andersson og sittende statsminister Ulf Kristersson avla begge sine stemmer I dag, og var spente.
1: Svenska val blir alltid jämna, varje röst räknas.
2: Ja, men jag tror alltid på seger. Jag tar aldrig en seger för given, men jag tar heller inte en förlust för given, utan jag är mycket ödmjuk inför det.
0: Och för inte länge sedan så var det Magdalena Andersson som såg ut till att bli statsminister igen I Sverige. Socialdemokraterna och deras stödparti har haft en knapp ledelse på meningsmålingarna. Men skulle det ryka, är det uppsiktsväckande, säger politisk kommentator Lars Nehru Sand.
3: Hvis de ikke klarer å dra denne seieren I land, så vil det være veldig spesielt. I tillegg så kan hun jo med en seier gå inn og gjøre historiens andre valgresultat under 30%, så det kan I historisk sammenheng bli et veldig svekket sosialdemokrati som får et veldig uklart mandat til hva de skal gjøre med Sverige de neste 4 årene, selv om de skal...
0: Och Thea Jarmo Lysne, kommunikationschef I Tankesmin Agenda, säger att denna svenska valkampen har varit hard och tuff.
4: Den har varit präglad av en väldigt hard tone. Och exceptionellt hard tone, det är också något de svenska medierna och kommentatorerna rapporterar om. I tillägg så har den varit annorlunda än den förra I 2022, för att det har inte varit en speciell sak som har liksom utkristalliserat sig, sånn som gängkriminalitet gjorde I 2022. I år har den handlat lite om
0: 975 händelser är knutna till stemmegivning är så långt rapporterat till den svenska valgmyndigheten I dag. Halvparten av detta drejer sig om stemmesedler skriver SVT. Det kan vara att det manglar stemmesedler eller rot I sedelstativet och det är nytt av året att valglokalerna är pliktiga att rapportera in avvik och händelser som man kan inte sammanligna med tidigare år. Akkurat nå så kan du følge valgsendingen direkte på NRK 2 og NRK.no, og det kommer også en valgdagsmåling, men de helt korrekte resultatene må vi nok vente en stund på enda. Damer litt fotball også, for Erling Braut Haalands mål I byderby mellom Manchester City og Manchester United I kveld var en rekord. Ingen andre har nemlig kommet opp til 9 mål I Manchester derby. I løpet av bare 8 fotballkamper, Manchester City vant 1-0. Og Antonio Nusa var avgjørende for sitt Leipzig I dag. Han skåret 1 mål og var nest sist på 2 andre, da de slo Hamburg 5-0. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Søndagsåpent I NRK PN med Ellen Flå.
6: En fortsatt eventyr skal holde det med selskap helt til klokka blir 9 denne søndagskvelden. Og nå har jeg med Sheena Easton. Dette 9 to 5.

Casey Musgraves och Zach Bryan i I Remember Everything. Näst sista låt ut från mig den här söndagen. Jag heter Ellen Flå och har kosat mig så mycket som med det I eftermiddag och kväll. Nu är det Kjetil Lillesæter som tar över luften här efter nyheterna. Fram mot dem så får du med det Tonje Hallbjørhus. Det här är Visker mine ord. Ha en riktigt fin söndagskväll.

Jess Ray sång för oss, Lilies and Sparrows heter låta. Där vi ska få höra nå blanda skotsk folkmusik med kristen lovsang. Bandet kallar sig Celtic Worship, som betyder keltisk lovsang. Och detta är ett band som har 10-års jubileum i dessa dagar. Här är sången In Christ Alone, My Hope Is Found. I Kristus alene finner jeg mitt håp.

0: Ja, det är mycket håp i att inrymme feil, svälge sin egen stolthet och be om unnskyldning. Det handlar denne sangen om Dørstokk Mila med gruppa Tre små kinesere. För det, Eric Clapton, Oh Lord, give me strength. Hvis du håller på att miste troa på det gode, ja, så se in i barns ögon. I barns blick är det mycket hopp och ingen ondskap. Det säger författaren Maria Parr. Hon får vi höra nå i Kvällstankar här i NRK Radio.
1: Det var en av dessa kvällarna jag la mig med bilder från Dagsrevyen i huvudet. Jag hade inte sett bilder själv en gång. Det var mannen min som hade sett dig. Och likväl fick jag dig inte bort. Själv om jag knep igen och insisterade, så var det där. Bilder jag inte hade sett. Av barn, lika mjuka och öppna som min egna. Men vettskrämta och i ett vuxenskapt inferno av krig och stein och dundrande himmel. Den stille sovepusten från mina egna barn, den bläser mig hudlösa slike kvällda. För mitt sovande barn är lagat av akkurat det samma varme stoffet som barnet på Dagsrevyen. Jag vet ju det. Vi vet det, allesammen. Hvis vi prövar att inbilla oss att det är en grundläggande forskjell på barn, en forskjell som följer landegränser eller hudfarge eller religion, då har vi gått in i ett land som är mörkare än Mordor i Ringenes herre. Barn är barn. Vad ska jag göra med allt sammen? Vem ska jag ropa till? Sång om fred av Odd Nordstoga begynner slik. Hon ser ingen vondskap men snur seg ifrå och tänner ett ljus för det gode. Så breier hon dynene över dig små och väcker dig upp med att smila. Detta är en sång som handlar om att låta igen ögonen för vondskapen. Det är en sång om hur det gode har en plats, ja, en makt. Själv när meningslösa och motlösa truar med att ta makten från oss. Kanske allra mest då. Jag hör den sången när jag inte får puste. Jag tror att vi måste börja från grunden med barnen, säger Astrid Lindgren i sin kände fredstale Aldrig våld. I komplexa spörsmål om krig och fred styr hon märksamda vår mot barndomarna. Kompromisslöst och tydlig. Och det är som att hon lägger makten tillbaka i mina handlingslamma händer. Vänd dig mot barna, både de som är nära dig och de som är långt borta. Leta till blickar där. Sjå dig, hör på dig, vär glad i dig. Och tro inte ett enaste sekund att det inte spelar någon roll i den stora sammanhangen att du gör nettopp det. Hvis en sätter sig på huk och ser världen därifrån, då kan en bli överraskad över hur vi utsikter

Odd Nordstoga med sång om fred. Och den var önskad av författaren Maria Parr. Flera fortellingar med henne finner du i appen NRK Radio. Sök på ordet kvällstankar och fortellingarna till Maria kommer upp på skärmen din.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Den nyeste prognosen fra SVT viser at de rødgrønne har et knapt flertall I riksdagen. De leder nå bare med en representant. De har 175, mens den borgerlige siden med sittende statsminister Ulf Kristersson har 174. Dette fortsatt usikre tall, men hvis det blir maktskifte og Magdalena Andersson igjen blir statsminister, så det også usikkert hvem hun skal samarbeide med, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Ja, så kan hun jo også se til Norge da, hvordan man regjerer alene, men henter støtte fra andre. Jeg tror uansett hva hun starter med I morgen tidlig, hvem hun innkaller til samtale da, så jeg trenger ikke være det som blir sluttresultatet.
0: Sverigedemokraterna går tillbaka flera procentpoäng ifølge de första målingarna och prognoserna. I SVT:s valdagsmåling fick yttre högerpartiet 17,2%. Det kan betyda att de för första gången går tillbaka I uppslutning vid ett valg. Thea Jarmo Lysne, kommunikationschef I Tankesmin Agenda, säger den svenska valkampen I år har varit hard och tuff.
2: Den har varit präglad av en väldigt hard tone. Och exceptionellt har tone det är också något de svenska medierna och kommentatorerna rapporterar om. I tillägg så har den varit annorlunda än den förra I 2022 för att det har inte varit en speciell sak som har liksom utkristalliserat sig sånn som gängkriminalitet gjorde I 2022. I år har den handlat lite om välfärdssaker, lite om kriminalitet och mycket om att slå varandra I huvudet och inte stämma på den andra sidan.
0: En norsk toppolitiker var ombord på ett av togene som blev evakuert I forbindelse med et russisk droneangrep på ett annat tåg I Ukraina I dag. Ingen blev skadet I angrepet som skedde nær gränsa till Polen. Statssekretær I utenriksdepartementet Eivind Vad Pettersson fra Arbeiderpartiet var på toget. Det var også Storbritannias tidligere statsminister Boris Johnson. Norske Pettersson nå trygt hjemme I Norge igjen ifølge NTB. Kulturministeren I Israel anklager skaparna av filmen Natsa for landsforrederi og vil frata dem statsborgerskapet, skriver flere medier. Filmen ble innspilt I all hemmelighet på natta på tak I Tel Aviv og inneholder intervjuer med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og soldater, alle anonymisert. I går fikk filmen juryens spesialpris under filmfestivalen I Venezia. I morgen Mitt på dagen kan du få med deg et sjeldent himmelfenomen. Månen glir foran planeten Venus og skygger for den. Fenomenet skjer lavt I sørøst og skal være synlig I Sør-Norge. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.